I bille og gurde for tak. Hun vendt spræsir tuppen i ungen og en sak. I stand nu fullem lave drin. Og nu du smager

noget sej. Du stækst i midten, lad mig af. Jeb er værd for savt, und du krigs nye med Peter Beck. Stokkøj musik, det session, alle nægger drægt.

Martin Joyo. Hexen så en tons for ej. Og i aften til dags nu herre, en vandvejl, der sagde tjæl.

Man er fyllt, det tatt seg en jobb når ungen svilt. I befølgelungssal til eksplodert. Det overvalgt, det vilt asfaltert. Det sikkerhetsdag er high-tech-velt. Hvor blås når macht und reichtum zählt. Man fæller voll bis an der Krage.

Han stod af og skrig til en chase. Hvor ikke det mig øjmer, i han jeg kan spise. Hvis øjmer der schaffe, mens I var alt fæld. Han nykker sig galt sig, det synes jeg er galt. Han det synes jeg held, det holdt gar niks for bred. Køn øjmer, køn løgner, køn lust og køn blæ. Og I dænk mere nå, hvor mit fungerer jeg så.

Der er været og dag for træner kvære. Jeg har højt smidt med flug for fære. Og jeg er der savs med vågen. Hør det min flug med vågen. Savs det sagt på en indre sender. Men det er nem at forsvinde. Jeg rufte det ud af en hus for revs.